0: 俺たちを追いかけている軍団の中に強い人間と追いかける作戦がいる仕掛ける爆弾と中に全ての人がいるだからやらなきゃいけない
1: 指揮官閣下
0: 今回の心配で私の一人の責任だ私は彼らを連れて行くお前ら先に行け
1: あなたさえ残れば必ず奴らを倒す機会がありますこの度の行動で我々は失敗しましたがあなたが助かりさえすればいつの日か必ず新しい突撃隊を作ることができます精鋭部隊となり八路軍を震え上がらせることが信じています
0: 時を我を待たず
1: 指揮官必ず成就してください
0: 私たちは帰れたらぜひこの恥を雪辱します
1: 指揮官あなたの部下として非常に光栄に思いますこの旅の行動は失敗しましたが私はあなたが優秀な指揮官だと信じております我々の失敗は指揮能力にあるのではなく我々の相手が我々より狡猾であったということです我は指揮官が生き延びられることだけを願っておりますどうぞ帝国の将来のために力を尽くしてください我々は先を行く者として残念なことは何もありません私は生まれ変わるならやはりあなたの部下として生まれ変わりたいです

0: かか。
1: 山本、それは分かってる。
0: 苦労して取り戻した信玄さんをこんなに簡単に敵にまた奪われるとは。
1: 逃げて帰ってきた生死の話によると、中国軍隊は挟み中にあった。今回の戦闘で不動山の八郎軍と新原の国民党軍は連合行動作戦だな。敵は本能寺であり、周永国よくやってくれたな。
2: 咱们到底怎么过去？
3: 别受伤，咱们越做这个风马沟，前面就有人接应咱们。老乡们，咱们这次运粮食是为了支援山里的八路军，无论粮食多少，都是咱们的一番心意，也是为了更好的打鬼子。所以说今天晚上咱们一定要完成任务，你们都明白了吗？
2: 明白。

0: 何が原因ある？
1: 医学院で卒業してから私先生と会えるためにずっと京都に乗った。
0: 親方引退してから俺に一回も会ったことない。
1: 先輩はそんなに気にしなくていいよ。先生と私会う時に先輩のことを聞いてました。
0: 親方のご縁は一生忘れない。
1: 昭和16年9月16日、千葉先生の住むところにいた時、場所の周り軍隊はいっぱいいた。その時、先生も亡くなったことを後悔した。私全体信じない。ただ、2週間前に先生の健康検査をしたから。軍が先生の亡骸を火葬するよう提案したので、私すぐ兄さん連絡した。兄ちゃんは過疎町の人に金をやり、先生の遺体を解剖した。一部分の内臓を取った。内臓の検査した。先生の死因はシアカプツによる中毒でした。
0: 信じられない。
1: 兄ちゃんと私軍隊から押さされた。あの人たちは過疎町の人継承し検査し全部身にしなかった。でも私たちはずっと犯人を探して、結局兄ちゃんは会った2人。あの2人はストレスしたで食べ物の中に毒を入れた。
0: まさか信じられない。
1: 先生は満州事件から日本の侵略戦争を反対してるんです。昭和16年9月18日、満州事件10周年の時、北進一刀流流出の2分で、すべての北進一刀流の弟子が出し、軍隊にはいらない。軍国周囲と政治がたばしの利用できる。国にはならないようにを呼ぶかけた。
0: 信じられない。信じられない。
1: 先輩だけは真実ことを教えたかった。もう2年くらい隠している。死ぬ前に先輩と話せれば、もう満足できた。
0: お兄さんは？
1: 暗殺された。
0: ここ安全だからここにいろ。
2: 看书呢。
3: 有事了，张政委。
4: 周团长，我查出一个重大隐患。
3: 什么事儿啊？
4: 有人举报徐虎是打入我们八路军内部的特务。
3: 开什么玩笑？
4: 这可不是开玩笑。他以前不是在国军干过吗？
3: 张政委，麻烦您把话说清楚了。我曾经也在国军干过，我会不会也是打入八路的特务啊？
4: 你别误会，我倒不是这个意思。
3: 那你什么意思呀？我跟徐虎自从加入了八路之后，徐虎立了多少功，大家有目共睹的。
4: 你怎么知道他所谓的立功不是更深的蒙蔽革命群众，更深的打入我们革命队伍？
3: 你有什么证据啊？
4: 证据？证据我迟早会找到的。
3: 没有证据你拿什么定罪？对了，我听说刘三和钟祥也被隔离审查了，为什么？
4: 刘三是什么人你不是不知道？一个小偷。一个小偷为什么参加八路军？他参军的动机纯不纯？还有钟祥，他是在家乡杀了人以后逃出来才参加八路军的。
3: 钟祥杀的是鬼子。
4: 你怎么知道他杀的是鬼子？那为什么我们的地下党调查的时候没有人知道他杀的是鬼子呢？
3: 张仁杰，你用我们千辛万苦建立起来的情报网来调查我们自己人，
4: 为什么不能调查自己人？堡垒总是从内部攻破，保持我们队伍的纯洁性和彻底革命性才是当前的第一要务。
3: 张仁杰，我现在问你，
5: 这么做你负得起责任吗？
4: 责任我会负的，但是你周卫国，你也要交代清楚自己的问题。
5: 老子有他妈什么问题要交代？
4: 周卫国，你要干什么？干什么？

0: お、宮本殿か。
1: 閣下、閣下の同門剣士が来たそうです。
0: はい。
1: 閣下、稽古は言ってはいけないことを言ってしまいました。しかし、ご安心を。他の者には分からせません。閣下は私が最も尊敬している人物です。今回だけは私もお助けできます。ご理解いただければ幸いです。今後気をつけてください。
0: 真相を知ってても何も変えられない。別院通りの弟子として稽古を守るべきだ。
1: 私にお任せくださいませ。
0: ありがとう。
1: はい。
2: 卫国，
3: 你怎么来了？
2: 我来找张仁杰，向他反映情况，让他早点停止审干。你怎么样？这些天？
3: 挺好的。这两天，张仁杰每天一大早就准时来审查我，我还纳闷呢，这人怎么今天还不来啊？
2: 我到了莱阳才知道，他带着队伍出山打鬼子去了。
3: 打哪儿的鬼子？
2: 前几天莱阳城传来消息，说莱阳城复兴镇的鬼子今天要下乡扫荡，张政委就带着队伍出山了。他准备打下复兴镇，因为他听说复兴镇里有鬼子的大仓库，他认为打下他就可以给鬼子致命的打击。
3: 自从竹下来到莱阳之后，莱阳的鬼子就没犯过这么低级的错误。这种消息怎么可能几天前就发出来呢？他们什么时候出发的？
2: 天不亮就出发了。
4: 团长，
5: 副参谋长，
4: 放开我！
5: 你们能听吗？
4: 团长，张仁杰，那个混蛋张仁杰今天非要去打复兴镇，我是拦都拦不住，结果中了鬼子的埋伏，一千多鬼子伪军呐，同志们全力突围。特战队拼死断后，这才撤出来了。可这三营的弟兄们，就损失了90多人，咱们特战队也牺牲了6个兄弟。
2: 什么？
4: 团长，团长，咱们独立团这到底是怎么了？这是。
6: 团长，你要去哪里？
3: 我要去见张仁杰。
6: 团长，请不要为难我们。您的要求我们会向上级转达，但您不能离开这间屋子。
2: 卫国，冷静一下，你留在这儿，我和赵杰去找他。走。
7: 戦争がなかったら、先生も兄ちゃんも私たちに離れない、故郷にも離れない。
0: 結構、俺たちは左右できないことだ。親方の死人を教えてくれてありがとう。結構、軍人としての俺を。許してくれ。
7: 先生は北進伊藤流の弟子か、戦争に巻き込まれてほしくない。
0: 俺は自分の身ではない。あなたに京都に帰らせることは稽古信じてくれ。
7: この戦争はいつ終わるですか？
0: 戦争終わるまでもう遠くない。
7: 本当ですか？
0: はい。
7: 今どうすればいいですか？
0: 安心してここにいろ。
7: 先輩は？
0: 戦争早く終わらせため。私は全力尽くし。信じてくれ。

0: なるほど。簡単に法人税を占領した周永国に審査をしたということです。今不動産は混乱しているはず。
1: それはチャンスだ。混乱しているの時八六に攻撃し壊滅させよう。
0: はい、今すぐ作戦立ちます。宮本、
2: はい、
0: 状況調べろ。
2: はい。

0: します。
1: どういうことだ。
0: 数千人規模の清風祭の盗賊と国民党軍が攻めてきました。
1: 何？場所はどこだ。
0: 雷陽駅の方であります。

0: 南洋が激しい攻撃を受けています。緊急事態、ヨウソンの川口部隊も攻撃を受けていました。閣下、どうしましょうか。
1: 川口、展望しろ。一つの正体ここに残せ。他の人を小屋に引き返せ。
0: はい、全員行動開始。

0: 迅速撤出战斗。
1: 是。
2: 報告、理論通報告から来た。敵の八路軍の部隊を全て殲滅しました。
3: お、お疲れ。
4: 報告、この旅団長が女捕虜を連れてきました。
3: 何？どこに連れていた？
4: 憲兵隊です。
3: 憲兵隊、俺と一緒に憲兵隊行くぞ。命令聞け。第一連隊、第二連隊、先導隊に分かれろ。不動産の周りに待ち伏せろ。
2: はい。

0: 下女殿、この女連れて行きます。
1: なんで彼女は重要な情報を手元に持ってるから、なんで連れて行くの。
0: だから必ず連れて行きます。
1: 連れて行くの理由は聞かせる。
0: 理由ですか。
1: はい。
0: この女は突撃隊の女です。突撃隊は岡村司令官の部隊です。この女連れて帰るというのは岡村司令官の許可もらったのでいいでしょうか。

0: 张仁杰，张先生，不要误会，宫本只是想和自己尊敬的朋友何影做个纪念。小鬼子，你以为拍了照片就能诬陷我张仁杰投敌叛变吗？我告诉你，你妄想。
1: 张先生，这位就是竹下俊中佐，
0: 仁义豪杰。张先生果然配得上这个名字。你就是竹下俊，正是在下。诸位国还好吗？
1: 拜你关照，他当然好了。什么意思？
0: 我什么意思？他和他的父亲不都在替你们做事吗？ 你说的我不明白，哼，我都落到你们手里了，还有什么必要在我面前掩饰吗？周卫国的父亲，不就是你们苏州维事会的会长吗？哼，一家子的铁杆汉奸。苏兄，你这个名字起码多有，谦卑不懂得抬举。
2: 連絡しました。水島隊長、秀吉さんを放流するのことを約束した。それは良くないでしょう。秀吉さんが秀英国の父親であり、総州一会の会長でもあります。それと私たちに協力したくなります。我が国にとってフリーじゃないでしょう。その通りか。秀吉さんが我国の友だったか。 できたのか。すぐ真相を浮かんでくる。
3: スタンジョ殿、やはりもう一度考え直してください。
2: 託した。戦争を勝つために。

0: 三岛先生，这里好像不是宪兵队。周会长说笑了，您是皇军的朋友，怎么可能让您住宪兵队呢？您就在这里安心休息，明天早晨我们安排您北上，用不了几天就可以见到您的儿子了，请。
1: 準備できましたか？はい、もうできました。報告も書き終えました。ちょっと見てください。
2: わかった。腹よるところに貼ってくれ。

0: 団長、くれぐれもご注意ください。この犯人は特殊なやつです。我々は道中すでに信濃中央軍、ジャンスの地方軍、新州軍、遊撃隊、うちの軍に襲われました。幸いにも何とか護送を続け、やつをここへ連れてくることができました。
1: ご苦労様。
0: はい。

0: 八郎のあの女をどうするつもりで、話すつもりですか。
1: 彼女は彼の女だ。彼にしてあげれることは彼女を守ることだ。
0: 心配するのは金英文がこれを諦めないと思っているのです。また特攻課の目も光っています。
1: 突撃隊が自分の砲領を工事するのは何でダメなのか。
0: 閣下殿、心配してます。
1: 彼は彼女に会えるかどうかわからない。この戦争はどうなのかわからない。私はこうするしかない。
0: 報告します。本部からの命令です。国民党と共産党の情報網を見事に破り、竹下殿は大佐に昇格、宮本殿も少佐に昇格となります。二人は日本帝国の精鋭であり、後藤さんの全滅する日も近いことでしょう。
1: 師団長に伝えてください。今厳しい時ですから。招集いただきます。
0: はい。閣下、ご機嫌斜めですか。
1: 軍人同士で戦場で相手を勝てなかったら軍人ではない。
2: 团长，下命令吧。
3: 下命令吧，团长。
4: 下命令吧，团长。下命令吧。
5: 水生
3: 到。
5: 意大利特战队23分队驻守虎头山各个哨卡，1分队跟我行动。
3: 我跟你一块去。
5: 服从命令。
6: 报告，报告团座，周长官，
7: 你怎么了？
6: 军统局电令，清源警备旅要不惜一切代价救赎周老先生。汤旅长让我带话给周长官，清源警备旅一团由刘志辉团长指挥，全力执行戴局长的命令。
5: 我即刻返回部队，咱们莱阳城下见。你率领一营驻守虎头山根据地。
6: 什么？我？不！
5: 别跟我说不，服从命令。
8: 老周，你我兄弟一起出生入死这么多年，我几时蹲过卧？这一回，你就算要了我的命，我也一定跟你殉。
5: 老周，这情我领了。但是虎头山根据地的安危，还有老百姓的安危，比这次行动更重要。我全交给你了，交给你，我放心。哥，
9: 你说，
5: 我们一起去。邱参谋长，
10: 6块1毛8，地方银像藏到家。
11: 一枚银像只要6块1毛8，我想都没想就抢了10套，这次啊，我可是赚大了！
12: 抢到了，抢到了！打了几十个电话，终于抢到了，给孙子孙女啊每人2套，当个传家宝。
10: 6块1毛8，藏到家，
13: 超低价发行，咱老百姓啊，人人都要抢几套。
14: 324枚华夏帝王银像大全，官方发行，品质绝对错不了。
10: 泱泱华夏5000年，代代帝王定江山。他们不断反正，力反狂澜；他们开疆拓土，叱咤风云；他们励精图治，功勋盖世，缔造绵延千年华夏文明。千年玉器，万年银，帝王为尊，藏银为贵。金银自古就是财富的象征，是子孙后代传家的见证。从夏商周秦汉到唐宋元明清，中华历代帝王首次

0: 救出するだろう。
1: 助けられてはいけません。今回こそ周永国を倒すいい機会です。
0: 南海の戦い通じて彼の力を消耗し勝つしかない。
1: 我々は今どうすれば。
0: 不動山を攻撃するぞ。
1: なぜですか。
0: 彼は父親を助ける気持ちは強い。不動山に二つの正体を待ち伏せさせる。宮本、一つの正体にあなたに残す。チタン長と四郎を守ろう。他の正体は俺について。不動山の攻撃するぞ。
1: はい。
0: あと彼の父親の安全保証しろ。
1: はい。
0: 稽古と彼女も頼むぞ。
1: はい、閣下。
0: これは俺の命令だ。
1: はい。
2: 大哥、龙哥，说吧，怎么打我听你们的。
3: 我们先进行佯攻，掩护朱大哥他们在城里行动，等到信号，我们再开火。
2: 那就让我的炮兵先开始吧。
3: 好，十分钟之后，你的炮兵先开火。
2: 好，十分钟后开始炮击。
4: 是。

0: 咱们来晚了一步。
1: 看这种情况，来早了也没机会下手。
0: 他们既然把老爷子押出来了，就得押回去。咱们在他们回去的路上。
2: 村には誰もいません。
3: 周囲国を見くびれたな。
2: 我々はどういたしましょうか。
3: 八郎君の行方を探せ。今回の目的は彼らを大打撃与えることだ。
2: はい。長団長、このエル団長があなたと話をしたいということだ。
4: 俺はここだ。彼を呼んでこい。
5: 私がこの愛分だ。小団長のお名前はかなかね伺わない。さすがに恥じない方ですね。
6: 黙れ。父親を脅かす軍人か。
5: 小団長、それが違う。あなたの父親は我が軍に三つ下見てた。父親を紹介することができる。だが大日本帝国は寛容だ。武器さえ下ろせば命は助かる。約束する。
6: 黙れ。日本人は敗すしかない。俺は絶対屈服しない。
7: 集団長、勝手に動くな。こいつを見てみろ。

0: 突撃隊に伝えろ。先導位置から離れろ。本員引き返せ。
1: はい。
2: 寝れば。
3: 周囲国の父親は死んだから利用するの価値ない。それはどうする。
4: 死体を吊るしましょう。
3: それが大丈夫なの。
4: 効果があると思います。黒木。
1: はい。
4: 行け。あいつの死体を雷陽の東門に吊るす。告知をしろ。皆に伝えろ。こいつは周永国の父親だ。
1: はい。
0: 山田さん、それはやめとかいいと思います。
4: なぜでしょう。
0: 彼に刺激が強すぎると。虎のお尻は触りたい。今回周永国を思い知らせてやりたい。私は反対します。山本、やれ。
4: はい。
0: あなたたち後悔するぞ。
5: 試したさ。それが面白いじゃない。
6: 军区急电，虎头山独立团一定要不惜一切代价夺回周继先老先生的遗体，严惩叛徒张仁杰，同时转发给你们新四军军部电报，向周老先生致哀，请求虎头山独立团夺回周老先生遗体并严惩叛徒张仁杰。

0: 谢谢组织，谢谢领导，谢谢兄弟们。但我认为，对张仁杰同志的处理，还是再等等看吧。
1: 回国，老朱，
0: 为什么？还是没有确凿的证据啊！都这个时候了，还要什么证据啊？还是再等等吧。我觉得别中了敌人的圈套。既然组织下达了救我父亲的命令。 我一定执行，我很快就会做出作战方案，到时候会通知大家。在这里，魏国谢谢首长，谢谢兄弟们。
2: 军阵布令。
3: 急令清远警备旅不惜一切代价配合虎头山八路军夺回周继先老先生的遗体。
2: 你说，这位周老先生到底是什么人？
3: 大家没有必要知道周老先生的来头，大家只要明白，夺回周老先生的遗体是军政部下达的命令，而且军政部的命令说得非常清楚，要大家不惜一切代价。 配合虎头山八路军，我想这句话的意思，大家也很清楚。也就是说，不管我们以前怎么样，以后怎么样，就是现在，要做好一切的准备，准备接受周卫国的命令。大家坐。
4: 吕座，凭什么呀？让弟兄们冒死去抢个老头的尸体？就是。
5: 还要听从周卫国的调遣，
6: 吕座，这可是让弟兄们玩命的事儿，别听军政部瞎指挥。
5: 放肆！
7: 周继先是我的父亲，就不劳大家费神了。
5: 吕座，指挥将亲率一团前去营救，执行任务。
6: 指挥，稍安勿躁。报告吕座，张将军急电。
8: 面。
6: 清源警备旅汤炳全旅长，本人以私人名义恳请汤旅长率部夺回周继先老先生遗体，特此致电。吕座的情谊，指挥心领。谢吕座。
3: 军统军急电。清源警备旅汤炳全旅长，周继先老先生在淞沪沦陷后，为军统苏南情报网做出过巨大的贡献，恳请汤旅长务必率部夺回周继先老先生的遗体。
2: 诸位，听明白了吗？
9: 回到各自部队，准备战斗。是。はい。榴弾長殿。竹下大佐は、ここ数日誰にも会っておりません。私ですら会っておりません。帝国軍人の投資で、残機の時は、これはいかん。はい。
10: 竹下大佐は他のことは口にできませんが、一つだけ言えることは、周永国父の死体を弔問にかけたことです。報告、いえ、海軍、武藤山の封鎖線に残った我が軍の3つの拠点が削除され、すべての帝国軍人の首が外壁に吊るされています。
9: バカ。報告。
1: 財布とライアーのカエラ代が殺され、首が吊るされました。
4: もういいよ、手に行け。
5: はい、
1: はい、
6: 宮本、不動産の橋本は我々に本復旧する。早くしろ。
5: はい。
1: 報告。
5: いえ。
1: 新援方向の日名軍の攻撃に加わっております。八路軍部の命令でこの作戦は行われております。周囲国の父親の死体を奪い返すことです。
5: 周囲国の親父の死体で信玄の信濃軍までもやってきて、高藤さんと信玄の2つの軍に挟み撃ち攻撃をされそうです。
6: よし、かけてこよう。
5: 閣下殿、私の考えは高藤さんの周囲国を攻める部隊の中より2つの部隊を呼び戻しまして、雷行さんを守ることです。
6: 今回こそ周囲国と勝負しよう。
7: 大哥，怎么样，兄弟，有陈县长下落吗？
8: 终于打听到了，他是被朱下军带走了。
7: 朱下军？
8: 是啊，不过没有人知道他具体关在哪儿。我的人很难接近他的驻地，

0: 龍団長殿。
1: 情報によると父さんの八郎君と清原の軍で手を結んで明日から雷陽に攻撃するそうだ。
0: 本当に攻撃がありますか？
1: そうです。大和、今我々に弾薬と食料がいっぱいだ。勇敢な帝国の軍人が中華機も足りない。東山の八郎と清原の軍隊抵抗するんだ。敵を城の下に全滅するの自信が絶対にある。
0: はい。
1: 俺は岡村将軍に電報を打って、父さんの八郎君と清原の軍隊全滅にするの日を目の前だ。
0: はい。
1: 突撃で協力しろ。
0: はい。
1: 学習し命令出せ。敵から夜襲の可能性がある。気をつけなさい。
2: 負けたか。
3: はい。

0: 報告します。今日明け方3時にオジェンが敵に襲われ、守備隊中隊全員が玉砕いたしました。
1: 小英国、まだあいつだ。騙されたんだ。目出せ。不審不審なことかと漏れないようにしてくれ。
0: はい。

0: 報告します。今日明け方3時にオジェンが敵に襲われ、守備隊中隊全員が玉砕いたしました。
1: 小英国、まだあいつだ。騙されたんだ。命令出せ。もしも失うことは漏れないようにしてくれ。

0: シログは本当に来ると言ったのか。
1: 来るだろ来るだろ。
0: どこ？
1: どんなやつが来るんだ。一度見てみたいもん
0: だ。そうだね。ハロー、私です。どうぞ。

0: ます。
1: 何？
0: 東門にかけられた人は亡くなりました。
1: 何？
0: 東門にかけられた人は亡く なりました。
1: なんで亡くなったんだ？
0: い
1: っ、言ってバカ野郎。

요이 선방가다나 로프와 마치가이나쿠 슈에이국다 먼저 각 쇼덴을 공격시대 신고를 다시 공안을 사세대 我々に 待ち伏せさせ 襲撃をすること 雷雨に風船色と国民党軍連合して戦車を燃やして物を持ち帰った後に雷雨のお知らせをして我々を情報有利の情報を教えて風船の後に雷雨国の持ち帰らなきゃいけない 全ての資材を奪われた。最後に我々の兵士の資材を土壌にかけて36件のうちに12件を使っている。周永国賢いな。

0: 步于五日夜，驻莱阳县西沟村休整。六日晨，与日军遭遇，现已被日伪军1000余人包围。我部拟固守西沟村，并以独立团分号进一步吸引日伪军。待天黑后，寻机突围。团主力应趁此良机，全力破袭虎头山周围封锁据点。另转告平原地区兄弟部队，西沟村附近日伪据点兵力已空虚，可酌情空战。
1: 最后再加上一条，如果7号天亮，我部未能成功突围，独立团由政委刘远全权指挥。
2: 報告します。謎の電波を発見いたしまして、調べたところ、八路軍の電波と周波数が一致しました。
3: アメリカ産で機関銃、迫撃砲。
4: 周英国だ。あいつずっと下がるのに、やっと出てきた。命令。第二大隊。阿浩第一中隊今すぐ石子村出発。
5: はい。
4: 小英国今度こそ逃げられてたまるか。
1: 同学
6: 到，
1: 通知机报白，鬼子一停火马上进入阵地。
5: 是团长，让我们特战队上吧。到，
1: 带2个小分队对东南方的日伪军进行反冲击。

0: 找到了。
1: 陈毅就关在这院里，
2: 可以确定吗？
3: 确定，今天我见到他了。
2: 见到他？
3: 嗯，是这样，前几天我遇到一个日本女人，她告诉我说要找朱家俊，我就把她带到朱家俊的突击队。今天我在那附近溜达，希望能见到他。只是老天有眼啊，我不但见到他，他还请我到他那儿喝茶，说是要谢谢我。在他那儿，我见到了陈县长。那个女人告诉我说，朱家俊让他照顾陈县长。看样子，陈县长没受什么苦。
2: 太好了，事不宜迟，咱们今晚就开始行动。
3: 好，
2: 我会叫人通知郭玉忠，让他率部前进五华里准备接应。朱大哥，弟兄们，拜托了，拜托了。
4: もしもし、たけしだ。お願いのことある。西村の八郎は、沸騰さんの八郎を独立団だ。守衛国、この中にいる。あいつらは、いくらめ、人道兵器、装備して、我が軍数百人の士兵を失ったんだ。君こそあいつに勝ってる。俺も二つ警備隊を派遣して、帝国の密報に君にお願いし、二つ拠点連れて伊古村に増援してください。お願いします。
5: 中村。
6: はい。
5: 警報を鳴らせ。突撃隊を集合させろ。集合中に応援するぞ。
6: はい。
5: 宮本。
7: はい。
5: ここに一つの正体残す。わかったか。
7: 閣下、ご安心ください。

0: 家殿、作戦の時軍会をかけることを許さなかったのではないでしょうか。
1: 今回は意外だ。やっと周囲国と勝負できる。記念するべきだ。よし、出発しろ。

0: 追するな。警備を強化し、出てきたのは2つの小隊だ。大部分の八路軍はまた我々の包囲の中にいる。
1: はい、報告します。それに来た土地海機体と2つの海兵隊が到着しました。
0: おお、
1: はい。
2: 小川
0: 大佐殿、ご苦労様でございます。
3: 戦闘状況どうだ。
0: ワンオブの被害は重大です。きっと八路軍の主力です。
3: 一般の主力ではない、主英国の部隊だ。
0: はい、先ほど八路軍の小隊が2つ東西を突破しました。
3: 突撃されたところ行ってみよう。
0: はい。

0: 分かった。
1: はい。
0: 大村。
1: はい。
0: 一つ順勝隊を選べ。ここで待命してろ。八郎君の逃げ道分かったら、すぐ知らせろ。
1: はい。
0: 特徴部隊。限定まで石川に沿って追いかけろ。
2: はい。はい。
3: 十分钟之后开始进入，
4: 朱大人，
3: 都看你的了，
4: 放心吧。

中国に来てから初めてこの歌を歌うんだ。もし俺帰ってこれなかったら無駄な抵抗するな。いつか俺の言ってることは分かると思う。

0: 後のことは二人のことだ。
1: 朱小军，你以为你这样我就不杀你了吗？一分軍事として片手返してやった。これで平気だろ。你站都站不住，你拿什么跟我打？
2: 俺の話聞いてくれないか。この軍服着てからあなたと敵になる。君のお父さん、正義、理由、全然私は心から感心している。
1: 朱家，你这算什么？忏悔吗？我不接受。我说过，你只要拿着武器进入中国，你就是我的敌人。你我早已划地绝交。

0: 我们没什么交情可言，属下，我的父亲，我的战友，他们都是英雄，这个不用你告诉我。哥哥，君と友達でいれるように。 似合わないな。敵ならば一番似合うと思う。この刀で俺を殺してくれ。それで二人で友達でいれる。八郎君の指紋も。
1: これは俺の最後の願い。

0: 年代上
1: 状況はどうだ。
0: 敵は半分以上失われた。多分しばらく経つときっと全滅できます。
1: よし、これは关鹏だ。覚えろ、死ぬかどうか体を見つけろ。
0: はい。

0: 命令だ。すべての行動をやめ、全部の部隊を遭難に集まれ。あの突撃連を狙って一ヶ月内で突撃連を全滅しろ。
1: はい。
0: 藤田君。
1: はい。
0: 藤さんに連絡しろ。もう隠れないで、命を懸けても。三郎さん、突撃連の情報が欲しい。覚えろ。すべての
1: 大佐閣下、藤さんを使うなら彼はバレるかも。
0: バカ。誰でも止められない。突撃連を全滅。三郎さんを虐殺。軍法を殺せ。次郎の勝手を取る。誰でも止められ。聞いてるのか。
1: はい。はい。

0: 这四乡八村的老百姓都拿着好东西来慰问你们了。你们这一仗打得太好了，打出了我们的精气神，你们就是我们的主心骨，下次打仗大伙儿跟你们一起上阵。
1: 我万万没想到老百姓那么支持突击连，这次大岩村反击战虽然是突击连蒙受一定损失，但同样对鬼子形成了重创，尤其这场仗将敌人疯狂屠杀制造出来的血腥气氛一扫而空，沉重地打击了敌人的气焰。通过这一仗彻底地打出了苍南地区的精气神，老百姓士气高昂，积极支持，踊跃参军，很快突击连的兵员得到了补充。
2: 大佐哥，お話がありますが。
3: いえ。
2: 戦闘中、次郎様の死亡残念だと思います。やつらを舐めてはいけないです。
3: つまり、今回我らの作戦、考え不足か。
2: そうです。
3: その通りです。今の状況から見ると。

0: どうした？
1: 軽く抵抗されました。
0: 抵抗？敵は県大隊か？
1: 別の部隊です。
0: 別の部隊？
1: はい。
0: 突撃連か？
1: 絶対違います。
0: 突撃連ではないと結構です。命令を出せ。速やかに敵を全滅しろ。
1: はい。

0: 你同意了，我同意了。有什么事儿，天塌下来我顶着。谢首长，
1: 别急，我话还没说完呢。啊，我告诉你，10天，我就给你10天的时间，10天之内必须消灭野村，然后北上跟部队会合。
2: 是，保证完成任务。
0: 嗯。
3: 在陈司令员的极力争取下，关鹏的计划开始了。按照关鹏的计划，突击连将以最快的速度一昼夜时间内赶到小杨庄，而野村在得知突击连行动以后一定会包围小杨庄，这样关鹏以自己为诱饵就可以把野村的部队牢牢吸引在其中，再借助苍龙山的大部队将野村合围，中心开花，从而一举消灭野村。这是关鹏完美的复仇计划，然而野村这只老狐狸会上当吗？
4: 报告军，山崎大队の伝令、彼らが突撃令を見つけた。
5: 敵はどこだ？
4: 敵は昨日25キロを進んだ。今小岩港へ向かいます。
6: よし、自分は包囲圏に入るぞ。全滅しろ。我が軍が小岩港を包囲した。今度こそ突撃令がきっと逃げられるのだ。
5: 大佐。いいチャンスだ。
6: 苍龙山他の部隊はどこか。伝説によると苍龙山独立団は麻雀堡、新一団は新龙堡、もう一つの部隊は両方へ向かってます。大佐閣下、命令ください。我が国先鋒として奴ら見つかった以上行けるわけないんだ。
7: いいえ、我ら今重要なのは攻撃ではない。
5: うん、攻撃しない
7: 諸君、まだわからないが、これは罠だ。
5: 罠！
8: 大将救火救火！
9: 马延日老，
8: 这个地方，再挖深一点，那边要架空，快点！再救火救，快点！
10: 关鹏，你觉得敌人会上当吗？
11: 我没有十足的把握，
8: 动起来！
11: 但是有一点可以肯定，
8: 这边再高一点。
11: 野村想消灭突击连的野心是肯定不会变的。
10: 你说的有道理。
11: 野村一旦知道了我们的行踪，我想他一定会有所反应。他会在这儿和这儿布置几个埋伏点。
7: ここは私たち、ここは新一党、ここは独立党。根本は突撃連を連れて朝陽港に移動した。行ってみろ。目的は何だ？
12: 目的は龍岗だと思う。あそこはマジプセ安い。
7: いえ、朝陽港だと思う。全部誓った。奴の目的はここだ。
12: 小陽庄、小陽庄、小陽庄なのか。
7: 諸君、小陽庄、推測が正しいなら。突撃連はここに連れた原因は絶好の待ち伏せの場所だ。苍龙山他の部隊、あるいは麻雀堡と新龙堡、速やかにここに一同できる。
12: 大佐、もしかして奴らがここの地形を利用して他の部隊を外で包囲圏を救って我が軍は入るのを待ち伏せのか。
7: その通りです。
5: 大佐閣下、もし我ら本当に入ると絶対に厄介になる。
12: 藤田君、こう言うな。僕の意向を減らすなよ。紳士君たちの武器は悪い、大したことはないだ。
5: バカ！
12: はい。
7: 諸君、覚えておけ。苍龙山、紳士君の戦力を舐めしちゃいけないんだぞ。
5: 本当に避けるか。
7: 中国のことわざ、以彼之道还施彼身。奴は待ち伏せしようじゃないか。これで关鹏を騙します。
13: 命令を出せ。行動線路を変わる。各部隊は30キロ撤退しろ。
14: 撤退、撤退、
15: 撤退、撤退だと。
13: やれ。
15: はい。
11: 時間已经越来越紧了，我们要加快速度，必须在5个小时之内把工事全部修完。
16: 再往前点。

0: 顔先に保衛線に1キロ範囲に入った。
1: 大佐、全ての部隊を出しますか。
2: いいえ、根本が今指揮部から90キロ離れている。ここに着くのは急速いても早くて明日午前、今動くちゃダメ。
1: しかし大佐、近くになると危なくなる。
2: もし全員出撃したら、根本が我の計画を知るならきっと諦めるのだ。もし来ないなら今までやったのは無駄になった。ですので、より近くになって、その後部隊を集まれ、こうすると万全になるんだ。その頃逃げようと逃げられないのだ。
1: ごもっともです。
2: 指揮部全員を知らせろ。明日朝長信人総督の新総令に移動しろ。そちらでいい場所で本部の野郎を待ちして全滅する。
3: はい、はい。

0: 命令を出せ。外の各部隊は今すぐ発進しろ。必ず明日10日前で迅速にやっつく。お互い協力して突撃力を全滅しろ。
1: はい
2: はい
3: はい、すぐ出発、すぐ出発。
1: はい、はい、早く早くしろ。早く早く早く急げ急げ急げ。早く

0: やつらを迅速に追った。よし。
1: そんな早いのか。
0: 伝令せよ、行動開始だ。
1: はい。
0: 大佐、やつらを攻撃始まった。どうします？
2: 官方、やはり切ったな。
0: 大佐、敵の動きが早いです。包囲されるかも。おそらく。
2: 毛頭の計画通り、総統の各部隊に知らせ。敵は船で昼12時前必ず迅速に着く。そして山崎大隊に伝令、すぐ出発しろ。全速でここに向かい、私と奴らを包囲する。
0: はい。
2: 目標迅速に。
3: 全速進め。

0: 把两侧的高地全部拿下之后，然后从正面冲锋。
1: 报告领导，进攻顺利，你拿下左侧高地。
2: 好，马上通知彭大虎迅速拿下右侧高地，组织部队从正面冲锋。
3: 是。
1: 太子，
2: 山崎隊は到達。
1: 彼らはもう出発した。もうすぐ轻松に着く。
2: 命令を出せ。全力守れ。
1: 山崎隊を着くまで守れ。
2: 突撃令をやめたまえ。
0: はい。山崎に伝令せよ。早くこっちに来い。他の部隊も迅速に来い。
1: はい。

0: 佐、第一防衛線飛ばされた。
1: 飛ばされた。
2: どうしよう、どうする。
0: 大佐、
2: どうする。破られた。どうしよう。どうします。どうしよう。
0: 大佐、
2: 大佐、
0: 伝令せよ。部隊守れ。部隊全員、はい、全力やれ。
2: はいはいはい。
3: 报告连长，三排已经突破敌人第一道防线。
4: 太好了，太好了。好，传我命令，半小时之内拿下敌人第二道阵地。
3: 是。
4: 现在何金才那边怎么样？
5: 啊，刚刚接到通知，他们已经和敌人交火了。
4: 老何，无论如何，一定要坚持住啊！

0: 一个不剩，要把鬼子挡在鹰嘴山。
1: よし、わかった。全員に命令、突破しろ。
2: はい。大将隊、順番ないで敵を潰す。鹰嘴山を取れ。
3: はい。

0: 我会永远记住你的。
1: 山下君、敵は突破しました。ここまで500メートル。山下君は5キル以外。ここまであと30秒です。分かった。行ってくれ。
2: はい。
1: 大佐。藤田君。 今から私の防衛隊を君に渡る彼らを連れて官府を止めなさい。そして山崎大隊の増援を待つ。頼んだぞ。
2: はい大佐閣下、全員集合しろ。

0: 胆子，我就见鬼了！我
1: 黑子，表
0: 给。
2: 雅西林，雅西林，
3: 看什么看？爷脚痒，给爷挠挠脚。
4: 闹大哥，
2: 闹！
5: 大哥，你来呀！
3: 熊样，你叫我三声爹，我就饶了你！
2: 兄弟，来！八大哥，
6: 情報によれば、八王の武功隊の重要関係者がそちらに集荷されています。
7: 220いるぞ。その人物はどんな特徴だ？
6: どうやら、そいつは逮捕の際、果物売りを輸入していました。救助は必ず来ます。それまでに何としても確保せねばなりません。
3: 連動、行動。

0: ヤンジンティンは G 難の名士なんだぞ。こんなことしてどういうつもりだ。
1: やつは武功隊に通じ、皇軍に歯向かう中国人への警告の意味でありました。
0: ヤン家の皆殺しは中国人の反感を詰めるだけだ。ヤンフィについてはどうだ。
1: 二重そこらの若造です。横狩りだとか相手ではありません。決闘してやります。
0: おの忘れるな、貴様は軍事情報課長だ、武士ではない。
1: は
0: っ。既にこの件は G 難全市に広まっており、奴が調子づいたら我が軍の士気に影響するんだ。本件は全面管制を敷く。7日間は貴様ら何事も起こすなよ。調査が片付くまでは警備隊に守らせる。
2: 太监我不用，我是武馆的馆主，功劳不深，但是对付三五个人不在话下。况且我手下还有几十个徒弟，若是皇军来保护我高大强，以后就没法开武馆了。
0: 貴様の道場など知らん、我が軍の士気が重要だ。
2: 少年司令，您脱手也给我留点面子，我高大强在山东地面上大小也是个人物呀。
3: 根据司令的指示，我们已经在你的武馆周围布置了暗杀，你只要装作对梁妃不屑一顾的样子，引他来刺杀你。
2: 太君，您的意思是让我坐一晚？
3: 对。
2: 太君，这
4: 我师父说了，三天之内等梁妃来挑战。
5: 诸位乡亲父老，今天我当着街坊邻居老少爷们的面把话落这儿，爷我就在这等着呢。他梁妃要是敢上门，也不枉咱们齐鲁男人豪气。如果不敢上门，以后啊别乱替什么道士蒙人，称什么好汉，是不是啊乡亲们？
6: 是。
7: 好好好
6: 好
7: 好。
5: 乡亲们呐，我高大祥不想杀人，可是他孙子梁飞偏偏却要来杀我。你说我总不能等着让他来杀，
8: 哪个鞋匠的手细皮嫩肉？
5: 是啊乡亲们，是不是啊乡亲们？
6: 是。

0: 山田司令の意向であります。
1: 軍営乗り越えてきませんよ。お首を過ぎていませんか。
2: 来たとしても我々を知らん。
0: やはりそんな度胸はないでしょう。しかしながら、ガンの死は噂になっていますし、これ以上問題は困ります。

0: 梁兵はカンフーの腕だけでなく頭も切れるようだ。ガオダーシャンを見つけ出し軍営にも乗り込む。
1: 大した弾だな。
0: ん？本田、警備所長がいなかったら今頃は土の下だったな。貴様らにも分かっただろう、リャンフェイはハッタリの輩じゃない。可能なら生け捕りにするんだ。一度お目にかけたいものだ。
2: はい。いいか、くれぐれも、
3: はい、
2: 警備を怠るな。見張りを増やせ。
3: はい、
2: はい。

0: 生大隊を襲ったのは一人ではなく手榴弾の残骸。戦術から見てきっと共産党の武功隊かと。まさか敵は団体にも警備大隊を襲撃するとは。
1: それで被害は？
0: 死者11、負傷23。
2: ギャンフェイの襲撃は分かっていたことだ。なのにこれだけ被害を出して、警備隊長はクビだ。
0: はっ。すでに全員封鎖を発し、夜間の行動です。敵はまだ市内にいます。司令官殿、本田殿の暗殺を完成はしてきますか？
2: 無駄だ。武功隊はきっと高らかに喧伝して回る。
3: ギャンフェイ事件はきっと共産党武功隊の企みで、敵は梁皇権を利用しわざと煽って我が軍の士気を下げるのでしょう。
2: 女のバカ者は成果も上げずに燃え事ばかりだ。
0: リャフェイ一人なら奴が潜ればおのどの安全も守れますが、また何かが起きるようであれば我々の心は地に落ちます。
2: おのの奴は

0: よし。
1: よ
2: っ。あ、どうどうどう、小包みです。
0: 小包み。
1: よっ。
2: おの、早くしろ。
3: うん、しろ
4: あ。やべえ、やる気だな。
3: 出てけ、出てこい。出てこい。
4: おの君、今町中は君がどうリャンフェイに殺されるかを待ってる。カオダーシャンとホンダの死で十分メンツは失ってる。ここで君に何か起きれば帝国軍人の威信は地に落ち、荷物をまとめるんだ。明日君を返す。
5: 自分に帰国を。
4: そうだ、命令だ。
5: 将軍殿、情報課責任者として自分には任務があり、リャンフェイの刑で逃げ帰ったとなれば自分にとっての最大の屈辱です。
4: いや、リャンフェイに殺される、それこそが屈辱だ。
5: 告知を出し決闘します。
4: 愚かに、なんて愚か。奴が貴様と剣で決着をつけるとでも？一発ぶち込んで終わりにされる。その時さ、奴の顔すら拝めずに殺される。小野君、君は英霊に従う他ないんだ。
5: 将軍殿、こんな帰国は人に笑われます。我が家に泥を塗ってしまう。一軍人として敵前逃亡せず決闘します。
4: 軍人だからこそ死んではならん。生きて帝国に仕えよ。
5: お考え直しを。自分は武士であります。
4: 小野君、君の腕は分かってる。君の気持ちも分かる。だがこの件は町中の噂なんだ。君の帰国は軍部の決定、従うんだ。内地では教官として帝国へ貢献せよ。リャンフェイの件が続けばきっと君を戻してやる。
5: 将軍殿、